što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, čini će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona, ona.

0: Ajde da se mazimo.
1: Šta kažeš?

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje, banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Vidi šta sam joj uradio.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petar I. bez broja.
2: 034 703 035.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja. U ideji Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar. 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama. 199,99. Trapist 100 grama. 99,99. Frikom grašak 700 grama. 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji Rodi i Merkatoru.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: daleko.
1: And now the Blue Orchestra.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite nedeljno izdanje vesti u programu Radio Šumadije. Radnici u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu i koji su tokom septembra ove godine radili puno radno vreme, za taj mesec dobit će 65.296 dinara neto. Septembarska zarada isplaćuje se u oktobru, a zbog većeg broja radnih sati minimalac će biti za 2.968 dinara veći nego za avgust. Minimalna cena rada u Srbiji u 2026. godini iznosi 371 dinar neto po radnom satu i primenjuje se od 1. januara do 31. decembra. Građani Srbije nastavili su da se zadužuju kod banaka i tokom septembra. Ukupan dug stanovništva na kraju meseca dostigao je 2.187 milijardi dinara, što je za 1,2% više nego u avgustu, pokazuju najnoviji podaci kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Među svim vrstama kredita stanovništva tokom septembra najbrže su rasli potrošački krediti za 2,5% za samo mesec dana. Rast je zabeležen i kod ostalih vrsta pozajmica. Stambeni krediti povećeni su za 1,5%. Gotovinski za 1, poljoprivredni za 0,9%. Prema podacima, zaduženje stanovništva za godinu dana povećeno je za 19,1%. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore RIK je do sada proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna međuvremeno povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Prva proglašena izborna lista je lista koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Druga je lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Kao treća proglašena izborna lista, Studentska lista, Studenti pobeđuju. Jesenja berba i žetva privode se kraju, poljoprivrednici se pripremaju za jesenju setvu. Međutim, zbog nedostatka padavina, zemljište je izuzetno suvo, što dodatno otežava njegovu pripremu. U ovom momentu preporuke su da se ne ide na oranje, međutim, vreme je za jesenju setvu i u tom smislu mora da se obradi zemljište, kažu savetodavci. Preporuka je da se zemljište obradi redukovanom obradom na dubini od 12 do 15 cm. Na parcelama na kojima je bio kukuruz zbog velike količine biljnih ostataka, trebalo bi prethodno usitniti biomasu, a pre obrade uneti mineralno đubrivo. Suša tako ostavlja posledice i na početak nove proizvodne godine, dok poljoprivrednike očekuje još jedan neizvestan ciklus proizvodnje. U Srbiji je prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. U tu cifru nisu ušli suplementi koje građani sami kupuju. Najveći rast, čak 15%, je lekova koji se izdaju na recept, terapije za onkološke pacijente, bolesti nervnog sistema i metabolizma. Kao nacija smo sve starija, sa tim i potrebe za lekovima sve veće. Sa 5146 registrovanih lekova, među kojima su i neke od najnovijih i najskupljih terapija, kažu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, može se odgovoriti na sve potrebe pacijenata. Cilj je da se što više lekova za retke bolesti nađe na listi. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak dečji maskembal i program za najmlađe. Slede svečano otvaranje u Karađorđevom gradu u 13 sati, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši. U subotu u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. U 15 sati u Karađorđevom gradu je sabor izvornog narodnog stvaralaštva, u 20 sati koncert Milice Todorović. U nedelju je dodala nagrada za međunarodnog ocenjivanja vina i rake na Vinskom trgu. U okviru koncerta Srbije u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava dečije nedelje, biće održana od 5. do 11. oktobra po sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević poručila da dečije nedelje ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali i važnost prevencije, ranog prepoznavanja rizika i stvaranja okruženja u kojem se deca osjećaju sigurno, slušano i uvaženo. Povodom dečje nedelje, Centar za kulturu u saradnji sa osnovnim školama organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini. Utorak, istorijska drama Iskra, u kojoj će glumica Maja Zoro ispričati priču majke Nikole Tesle, prilagođenu dečijem uzrastu, bit će izvedeno u 11 sati osnovne škole Vukaradžić u Stojniku, a u 13 sati osnovne škole Miloš Obrenović.
U sredu u 11 sati u osnovnoj školi Slavko Popović je predstava Ahta Crvenkapa, a istog dana u 13 sati u osnovnoj školi Sveti Savo Pukoviku predstava Škola za klovnove, ulaz za sve događaje besplatan. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji zimski pozorišni program, a otvorit će ga u utorak u 20 sati u Dvorani Park predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu. Posle kraće pauze, zbog okupljenja nacionalnih timova, ženski klubovi Arkus Lige vraćaju se na teren sutra u 18 sati u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Bekamen će ugostiti ekipu Partizana u borbi za prve bodove u sezoni. Rukometaši i Šamota 65 poraženi su sinoć u dramatičnoj završnici susret sa Dubočicom u Leskovcu, koja je napravila preokret u posljednjim sekundama utakmice, iako je do 50. minuta i prvog izjednačenja domaćina 23-23 sastav Šamota ostavljao utisak ekipe koja će neprijatno iznenaditi domaćina i odneti bar bod za Aranđelovac. Pobjeda je pripala srećnijem sastavu Leskovčana. Naredno peto kolo Arkus Lige Šamoteri igraju pred domaćom publikom u subotu 10. oktobra u 19 sati sa ekipom Metaloplastike. Fudbaleri Šumadije juče su na gradskom stadionu Aranđelovac ubedljivo savladali ekipu Šumadinca i Stojnika sa 4:1 u utakmici 7. kola Šumadijske okružne lige. U okviru istog kola Karađorđe u Topoli pobedio OFK Aranđelovac sa 6:0. Danas od 15:30 ekipa Prvog srpskog Kustanka gostuje Grizliju, Banja dočekuje ŽSK, a Partizan 1945 igra u gostima sa ekipom Marijana. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano, maksimalnu temperaturu u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
8: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
9: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: džaba. Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite nedeljno izdanje vesti u programu Radio Šumadije. Radnici u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu i koji su tokom septembra ove godine radili puno radno vreme, za taj mesec dobit će 65.296 dinara neto. Septembarska zarada isplaćuje se u oktobru, a zbog većeg broja radnih sati minimalac će biti za 2.968 dinara veći nego za august. Minimalna cena rada u Srbiji u 2026. godini iznosi 371 dinar neto po radnom satu i primenjuje se od 1. januara do 31. decembra. Građani Srbije nastavili su da se zadužuju kod banaka i tokom septembra. Ukupan dug stanovništva na kraju meseca dostigao je 2187 milijardi dinara, što je za 1,2% više nego u avgustu, pokazuju najnoviji podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Među svim vrstama kredita stanovništva tokom septembra najbrže su rasli potrošački krediti za 2,5% za samo mesec dana. Rast je zabeležen i kod ostalih vrsta pozajmica. Stambeni krediti povećeni su za 1,5%. Gotovinski za 1, poljoprivredni za 0,9%. Prema podacima, zaduženje stanovništva za godinu dana povećeno je za 19,1%. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore RIK je do sada proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna međuvremeno povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Prva proglašena izborna lista je lista koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, druga je lista Ivica Dačić Faktor stabilnosti, kao treća proglašena izborna lista Studentska lista Studenti pobeđuju. Jesenja berba i žetva privode se kraju, poljoprivrednici se pripremaju za jesenju setvu. Međutim, zbog nedostatka padavina, zemljište je izuzetno suvo, što dodatno otežava njegovu pripremu. U ovom momentu preporuke su da se ne ide na oranje. Međutim, vreme je za jesenju setvu i u tom smislu mora da se obradi zemljište, kažu savetodavci. Preporuka je da se zemljište obradi redukovanom obradom na dubini od 12 do 15 cm. Na parcelama na kojima je bio kukuruz zbog velike količine biljnih ostataka, trebalo bi prethodno usitniti biomasu, a pre obrade uneti mineralno đubrivo. Suša tako ostavlja posledice i na početak nove proizvodne godine, dok poljoprivrednike očekuje još jedan neizvestan ciklus proizvodnje. U Srbiji je prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. U tu cifru nisu ušli suplementi koje građani sami kupuju. Najveći rast, čak 15%, je lekova koji se izdaju na recept, terapije za onkološke pacijente, bolesti nervnog sistema i metabolizma. Kao nacija smo sve starije, a sa tim i potrebe za lekovima sve veće. Sa 5146 registrovanih lekova, među kojima su i neke od najnovijih i najskupljih terapija, kažu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, može se odgovoriti na sve potrebe pacijenata. Cilj je da se što više lekova za retke bolesti nađe na listi. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak dečji maskembal i program za najmlađe. Slede svečano otvaranje u Karađorđevom gradu u 13 sati, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši. U subotu u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. U 15 sati u Karađorđevom gradu je sabor izvornog narodnog stvaralaštva, u 20 sati koncert Milice Todorović. U nedelju je dodala nagrada za međunarodnog ocenjivanja vina i rake na Vinskom trgu. U okviru koncerta Srbije u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava dečije nedelje, biće održana od 5. do 11. oktobra pod sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević poručila da dečije nedelje ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali i važnost prevencije, ranog prepoznavanja rizika i stvaranja okruženja u kojem se deca osjećaju sigurno, slušano i uvaženo.
Povodom Dečje nedelje, Centar za kulturu u saradnji sa osnovnim školom organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini. Utorak, istorijska drama Iskra, u kojoj će glumica Maja Zoro ispričati priču majke Nikole Tesle, prilagođenu dečijem uzrastu, bit će izvedena u 11 sati osnovne škole Vuk Karadžić u Stojniku, a u 13 sati osnovne škole Miloš Obrenović. U sredu 11 sati osnovne škole Slavko Popović je predstava Ahta Crvenkapa, a istog dana u 13 sati osnovne škole Sveti Savo u Pukoviku predstava Škola za klovnove, ulaz za sve događaje besplatan. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program, a otvorit će ga u utorak u 20 sati u Dvorani Park predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu. Posle kraće pauze, zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Arkus Lige vraćaju se na teren sutra u 18 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Bekman će ugostiti ekipu Partizana u borbi za prve bodove u sezoni. Rukometaši i Šamota 65 poraženi su sinoć u dramatičnoj završnici susret sa Dubočicom u Leskovcu, koja je napravila preokret u posljednjim sekundama utakmice. Iako je do 50. minuta i prvog izjednačenja domaćina 23-23 sastav Šamota ostavlja utisak ekipe koja će neprijatno iznenaditi domaćina i odneti bar bod za Aranđelovac, pobjeda je pripala srećinijem sastavu Leskovčana. Naredno peto kolo Arkus Lige Šamoteri igraju pred domaćom publikom u subotu 10. oktobra u 19 sati s ekipom Metaloplastike. Fudbaleri Šumadije juče su na gradskom stadionu Aranđelovac ubedljivo savladali ekipu Šumadinca i Stojnika sa 4:1 u utakmici 7. kola Šumadijske okružne lige. U okviru istog kola Karađorđe u Topoli pobedio OFK Aranđelovac sa 6:0. Danas od 15:30 ekipa Prvog srpskog Kustanka gostuje Grizliju, Banja dočekuje ŽSK, a Partizan 1945 igra u gostima sa ekipom Marijana. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

higher consciousness. And we are me.

ovoj zemlji već dužan.

65.296 dinara neto. Septembarska zarada isplaćuje se u oktobru, a zbog većeg broja radnih sati minimalac će biti za 2.968 dinara veći nego za avgust. Minimalna cena rada u Srbiji u 2026. godini iznosi 371 dinar neto po radnom satu i primenjuje se od 1. januara do 31. decembra. Septembar ima 22 radna dana, odnosno 176 radnih sati, pa je minimalna zarada 65.296 dinara neto. Građani Srbije nastavili su da se zadužuju kod banaka i tokom septembra. Ukupan dug stanovništva na kraju meseca dostigao je 2.187 milijardi dinara, što je za 1,2% više nego u avgustu, pokazuju najnoviji podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Među svim vrstama kredita stanovništva tokom septembra najbrže su rasli potrošački krediti za 2,5% za mesec dana. Rast je zabeležen i kod ostalih vrsta pozajmica građana. Stambeni krediti povećeni su za 1,5%, gotovinski za 1%, poljoprivredni za 0,9%, dok su krediti za refinansiranje porasli za 0,3%. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, zaduženje stanovništva za godinu dana povećeno je za 19,1%. Velika preduzeća u Srbiji su tokom 2025. godine svojevrsna okosnica srpske privrede. Već petu godinu za redom ekonomski portal biznis.rs u saradnji sa bonitetnom kućom Company Wall donosi rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji. U 2025. u našoj zemlji poslovalo je 652 velika privredna društva koje su zapošljavala 508.169 radnika. Kompanije Peštan zauzele prvo mesto po prihodima i prvo mesto po dobiti za 2025. godinu u svojoj delatnosti. Kompanija Peštan zauzela je prvo mesto po prihodima i prvo mesto po dobiti za 2025. godinu u svojoj delatnosti u okviru projekta 99 najuspešnijih portala biznis.rs. Ovim rezultatom Peštan se svrstao među 99 najuspešnijih kompanija u Srbiji, potvrđujući stabilnost poslovanja, kontinuiran rast i uspešne rezultate. Već petu godinu za redom ekonomski portal biznis.rs u saradnji sa bonitetnom kućom Company Wall donosi rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji. U 2025. godini u našoj zemlji poslovalo je 652 velika privredna društva, odnosno 27 više nego godinu dana ranije. Ona su zapošljavalo ukupno 508.169 radnika. Velika preduzeća u Srbiji su tokom 2025. godine ostala svojevrsna okosnica srpske privrede. Njih nema mnogo u odnosu na ukupan broj firmi, ali i njihov ekonomski značaj bio nesrazmerno veći upravo u velikim sistemima, koncentrisan je veliki deo kapitala, imovine, prihoda i zaposlenosti domaće privrede. Prema podacima Agencije za privredne registre, poslovanje privrede u 2025. godini završeno je sa ukupnim neto dobitkom od 957,5 milijardi dinara, što je gotovo 11% više nego godinu dana ranije. Pri tom, velika preduzeća su ostvarila 538,1 milijardu dinara neto dobiti, približno 4,6 milijarda evra, odnosno više nego polovinu ukupnog neto rezultata cele privrede. Iza tog rezultata stajalo je nekoliko veoma različitih poslovnih narativa. Najviše novca zarađivalo se u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i trgovini, dakle u sektorima u kojima veliki sistemi prirodno imaju najveću težinu. Na nivou cele privrede rudarstvo je u 2025. ostvarilo oko 189,8 milijardi dinara neto dobiti, prerađivačka industrija 183,4 milijarde, a trgovina na veliko 174,6 milijardi. Iza rekordnog ili veoma visokog zbirnog profita krile su se velike razlike između pojedinih delatnosti. Kompanije koje su bile oslonjene na rudarstvo, energetiku, trgovinu ili proizvode sa snažnom izvoznom tražnjom imale su drugačiju poziciju od onih koje su zavisile od usporavanja evropske industrije. U odnosu na 2024. godinu sva velika preduzeća su uvećala svoju aktivu za 9,3% na 13.866 milijardi dinara. Njihovi ukupni prihodi porasli su za tek 5,7% na godišnjem nivou na 10.319 milijardi dinara, dok je zbirni neto rezultat poslovanja od 538 milijardi dinara predstavljao skok od čak 21,7%. U isto vreme, posebno izdvojenih 99 najuspešnijih velikih preduzeća zbirno je imalo 44 milijarde 217 miliona 164 748 evra prihoda uz prosečan godišnji rast od 17% i neto rezultat od 4 milijarde 386 miliona 330

0: 3.461 evro. Ovi pravni subjekti zapošljavali su ukupno 172.986 radnika u 2025. godini. Prva na listi uspešnosti ove godine Elektroprivreda Srbije je sa najvećim ostvarenim prihodima i najvećim brojem zaposlenih. Najveći dobitaš na listi je ipak Serbia Zijin Mining. Slede Serbia Zijin Copper, Telekom Srbija, Deleze, javno preduzeće Srbija Gas, Tigar Tires, Lidl, Nelt, a kompanija Pešton zauzela je prvo mesto po prihodima i prvo mesto po dobiti za 2025. godinu u svojoj delatnosti. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore RIK je do sada proglasio 17 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Prva proglašena izborna lista je lista koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Druga je lista Ivica Dačić Faktor stabilnosti, a kao treća proglašena izborna lista Studentska lista Studenti pobeđuju. Potražnja za ogrevom širom Srbije raste u oči grejne sezone i cena tone peleta A2 klase kreće se od 42 do 48 hiljada dinara, a cene drva, uglja i briketa razlikuju se u zavisnosti od grada, vrste i kvaliteta. Stručnjaci potrošačima savjetuju da pre kupovine uporede cene na više stovarišta i obavezno provere da li je pelet sertifikovan. Upozoravaju da je kvalitet ogreva važan, jer kako objašnjavaju, jeftiniji energent ne znači nužno i manji trošak. Jesenje berba i žetva privode se kraju, a poljoprivrednici se pripremaju za jesenju setvu. Međutim, zbog nedostatka padavine zemljište je izuzetno suvo, što dodatno otežava njegovu pripremu. U ovom momentu preporuke su da se ne ide na oranje, međutim, vreme je za jesenju setvu i u tom smislu mora da se obradi zemljište, kažu savjetodavci. Preporuka je da se zemljište obradi redukovanom obradom na dubini od 12 do 15 cm na parcelama na kojima je bio kukuruz. Zbog velike količine biljnih ostataka trebalo bi prethodno usitniti biomasu, a pre obrade uneti mineralno đubrivo. Suša tako ostavlja posljedice i na početak nove proizvodne godine. U Srbiji prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. U tu cifru nisu ušli suplementi koje građani sami kupuju. Najveći rast, čak 15% je lekova koji se izdaju na recept, terapije za onkološke pacijente, bolesti nervnog sistema i metabolizma. Kao nacija sve smo stariji, a sa tim i potreba za lekovima sve veća. Sa 5146 registrovanih lekova, među kojima su i neke od najnovijih i najskupljih terapija, kažu Agencije za lekove i medicinska sredstva, može se odgovoriti na sve potrebe pacijenata. Cilj je da se što više lekova za retke bolesti nađe na listi. Postporođajna depresija je stanje koje pogađa porodilju prvih nekoliko nedelja po dolasku novorođenčeta na svet i predstavlja kombinaciju disbalansa hormona i stresa. Po simptomima podseća na klasičan oblik depresije, ali ima i svoje specifičnosti. Osjećaj krivice jer ne uživa materinstvo, preterana briga za bebu, gubitak sigurnosti u sebe, sve su to manifestacije stanja koje, ako se ne leči, ugrožava porodične odnose i narušava emocionalnu povezanost majke i bebe, što može uticati na rani razvoj deteta, kaže psihijatar dr. Jelena Prodanović-Pantelić iz ordinacije Psihopuls.
1: Postporođajna tuga značajno više zastupljena od težeg oblika, od postporođajne depresije. Koliko i ona na kraju može da doprinese tom slabijem kontaktu između majke i bebe, na kraju beba na neki način može da pati, da dolazi do tih na kraju i psihosomatskih promjena i poremeća.
2: Upravo je i to jedan od razloga zašto se mi bavimo postporođajnom depresijom. Da prosto mamama približimo to što je jedno normalno stanje, baby blues je stanje koje je prirodno, znači nastane zato što nema više hormona koji održava trudnoću, a to je progesteron, a postporođajna depresija je jedno afektivno oboljenje, znači poremeće mentalnog zdravlja koje traje, koje se pogoršava i koje remeti mamu da funkcioniše. Ona zaista ne uživa u toj, da kažemo, ulozi mame i non stop se povećava ta osjećanje krivice kod nje i jedan važan simptom koje često mame zanemare, odnosno uopšte i njihova i okolina, koji često može da se ne primeti, je ta preterana briga za bebom. Znači, da, obraća se pažnja da li bebi nešto fali, da li je beba razvojno dobro, da li ima neke tegobe, da li je to samo plač zato što su grčevi zubići i neke propratne uobičajene stvari, i onda se dešava da često zbog toga posećuju pedijatra. I ja bih ovom prilikom napomenula da sam ja pre nekih 10-15 dana imala jedno predavanje za trudnice, koje je bilo održano u privatnoj ordinaciji doktorke Gage, gde smo na neki način obučavali trudnice kakvo je, šta je normalno, šta nije, na šta da se obrati pažnju, i upravo ideja je bila od strane pedijatara da se uključe, da kažemo, ta neka vrsta psihološke podrške, jer su pedijatri primetili da i mame češće dovode decu, da su zabrinute, da kažemo, bez nekog jasnog razloga, i da to svoje afektivno stanje, neraspoloženja, anksioznosti i bezvoljnosti prebacuju na bebu.
1: Ko prvi primeti, osim što mlada majka ima taj osjećaj krivice, ko prvi u porodici primeti da zapravo je to stanje koje zahteva pomoć struke?
2: Tako je, svakako zahteva jedno sagledavanje, da kažemo. Mi nikada ne insistiramo da su to sve u principu neke bolesti, nego da kažemo, eto, da najopširnije nazovemo promjene mentalnog zdravlja, znači, ili nekog, da kažemo, psihičkog stanja. Nešto mi se novo dešava i ja želim da neko stručan sagleda o čemu se to radi. Najpre primeti sama mama. Znači, da li ima tu teskobu, nelagodu. Često se dešava da to ona onako malo duže to trpi, misli da će da prođe, ali kažem, upravo je akcenat na tom produbljivanju simptoma i na dugotrajnosti. Onda to remeti te, da kažemo, međuljudske odnose, prvo u braku, tate budu, da kažemo, možda nekad malo i zanemarene, ili budu odstranjene, ili primete da njegova žena nije jednostavno u tom nekom stanju kakvom je bila, onda samim tim i porodica, ako žive sa bakama, dekama, braćom, sestrama, znači tu se prosto vidi, se te ženice se povlače, osamljuju se, ne daju, vrlo često ne daju bebu nekom drugom, one najbolje. Što više gube konce i sigurnost u sebe, one više projektuju to ka bebi, i kažemo, ona priča, znači često pedijatri, naše kolege doktori primete da se u maminom, nekad se dešava da su recimo sa jednim detetom, da im to nije prvo dete, nego im je drugo ili treće, i onda sad mama pokazuje neka ponašanja koja nisu običajena kakva su bila, i onda imamo često signale od strane pedijatara da nas oni pozovu da predlože mami da dođe na pregled. Nekada ginekolozi to urade na prvoj kontroli, vide da se tu nešto dešava, da kažem, eto, od stručne pomoći, patronažne sestre takođe, one ulaze u tu porodicu, vide kakvi su tu odnosi, da li postoji neka problematična situacija, i kažem, ono što je važno, to je neko poverenje da same pacijentkinje shvate da postoje i ta vrsta pomoći i da postoji nešto što jeste normalno, ali kada pređe neku granicu, opet stručnjak treba da pregleda i da kaže neke dalje smernice.
1: Šta se dešava ako ovo stanje zanemarimo?
2: Znači, zato je ideja je da prvo da prepoznamo ovo jedno stanje i da se potraži adekvatna pomoć. U slučaju da se ne prepozna i da se ne leči, može da dovede do nekih ozbiljnih posledica koje nisu samo po samu pacijentkinju ozbiljne i opasne, nego i po cijelu porodicu i po bebu. Prvo što se poremeti se te neki odnosi u porodici i dođe do nekih naglašenih, čak negativnih emocija i do nekih ispoljavanja nekog ponašanja koje je baš onako problematično, jer se žene povlače, imaju poremećaj sna, apetita, gube na kilaži ili drastično dobijaju na kilaži ako se jednostavno imaju te neke napade, tako na neki način ispoljavaju neke svoje afektivne probleme. Ono što je isto tako veliki problem jeste ta interakcija sa bebom, pa pored te prevelike brige može da dođe do druge krajnosti, da se zanemari beba, da se prosto mama ima to osjećanje krivice da nije dovoljno dobra majka, da recimo njeno mleko nije dovoljno dobro zdravo, da odustane od dojenja, da beba na neki način pati zbog toga i da to na zdravlje bebina utiče. Razvojni poremećaj kod beba, kod mama koje su imale te afektivne poremećaje, su dosta veći, pa onda zahtevaju se neke druge fizikalni tretmani, neurološki pregledi i ostalo. Znači, to su sve neke stvari zbog čega je važno prepoznati postporođajnu depresiju na vreme, da bi posledice bile što blaže i da bi se stanje mame što pre popravilo, a samim tim i cijela porodica bolje funkcionisala.
0: I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđe vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplednačke berbe svečano će biti otvoren u petak 9. oktobra u 13 sati u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru Dečijeg festivala folklora. U subotu u 11 sati u Vinskoj ulici bit će otvorena izložba grožđe, voće i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava, a od 14:30 defile učesnika sabora narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada, gde će biti upriličeno svečano otvaranje ovog sabora. U 20 sati je koncert folk muzike, na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju je svečana dodela nagrada za međunarodno ocenjivanje vina i rakije na Vinskom trgu i dodela nagrada za najljepše dvorište Topole i nagrada izlagačima i zahvalnice u različitim kategorijama. U okviru koncerta Srbije u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava Dečija nedelja biće održana od 5. do 11. oktobra pod sloganom "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila". Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević poručila da Dečija nedelja ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali važnost prevencije, ranog prepoznavanja rizika i stvaranja okruženja u kojem se deca osjećaju sigurno, saslušano i uvaženo. Tokom 7 dana trajanja Dečije nedelje širom Srbije u svim gradovima i opštinama biće organizovani prigodni programi u saradnji sa školama, vrtićima, bibliotekama, muzejima, pozorištima, kulturnim centrima i udruženjima. Osnovna škola Miloš Obrenović je jedina škola u našoj opštini koja ima odeljenje za decu sa poteškoćama u razvoju. S obzirom na povećanje broja učenika, a od ove školske godine ih je 23, povećan je broj odeljenja u kojima se radi po programu IOP 2. Inkluzivni model realizuje se i u redovnim odeljenjima po programu IOP 1. Posebnost škole, što predstavlja logističku, logopedsku, defektološku podršku učenicima na području cele opštine, kada druge škole izraze potrebu, kaže direktor ove škole Ivan Zlatković.
1: Deca jesu naša budućnost, ali svet, čini se, ne pruža istu šansu svoj deci, posebno kada govorimo o onoj sa određenim smetnjama i poteškoćama u razvoju. Već godinama se radi na inkluzivnom obrazovanju. Ono je posebno zaživalo ovde u osnovnoj školi Miloš Obrenović, koji ima i jedno odeljenje dece sa posebnim potrebama. Kako sve to funkcioniše, ko je u potrebi da bude uključen u ovak način obrazovanja.
3: Da, škola Miloš Obrenović je i osobena po tome što u ovom aranđelovačkom, dakle našem kraju ili u aranđelovačkoj opštini, ona zapravo jedino ima odeljenja za decu s poteškoćama u razvoju i to će ove godine biti 4 odeljenja, dakle više čak no i prošle godine, jer se broj učenika povećao, dakle 23 je učenika. Reč je, naravno, podrazumeva se o nešto odeljenjima sa manjim brojem učenika, to je gotovo, rekao bih, individualna nastava, jer jedan nastavnik, defektolog koji obuče, naravno, za rad sa tom decom, radi s manjim brojem učenika i ove godine, eto, imamo priliku da prvo radimo sa najvećim brojem učenika u odnosu na poslednjih par godina. Sem toga, naravno, taj inkluzivni model je prisutan i u odeljenjima koja su redovna, tako da ovde kod nas u školi postoje 3, dakle, učenika s kojima se radi, ali u drugim školama postoje, dakle, učenici koji u redovnim odeljenjima rade po inkluzivnom modelu. Kod nas učenici rade po inkluzivnom modelu, to je takozvani IOP 2, tako da svi učenici koji su u odeljenjima s poteškoćama u razvoju rade po ovom modelu, a postoje dakle i taj IOP 1, to je za nekakav vid lakšeg dakle prilagođavanja. Vrlo je važno shvatiti da je upravo reč o načinu, dakle o tom individualnom obrazovnom planu, odnosno načinu prilagođavanja plana rada sa učenicima na osnovu njihovih mogućnosti i potreba, i to je ono što nastavnici rade kada je reč dakle o tome da nakon interresorne komisije, nakon dakle mišljenja nastavnika, pristanka roditelja, naravno ako sve to dakle ima svoje saglasje, onda se dakle pristupa izradi jednog takvog plana i na taj način se radi sa decom, da li iz jednog predmeta ili više predmeta, to zaista zavisi, ali to je prisutno zaista u svim školama. Evo, možete primetiti da gotovo kod nas u školi ta deca imaju svoje pratioce, dakle i to je jedan od atributa celog tog posla. I to je veoma važno zato što je njima potrebna pomoć u svakom smislu. Tu su i roditelji, tu su pratioci i naravno nastavnici koji rade s njima. E sada jedna posebnost, još jedna ove škole, jeste što mi predstavljamo tu, da tako kažem, logističku podršku, odnosno podršku učenicima na teritoriji cele opštine, kada je reč o logopedskoj, dakle, podršci, logopedsko-defektološkoj, tako da mi imamo dva zaposlena defektologa koji gotovo terenski rade, obilazeći sve škole na teritoriji opštine Aranđelovac i pružajući im upravo tu logopedsku podršku. Škole izražavaju potrebe, a mi na osnovu toga, dakle, pravimo plan, prijavljujemo to ministarstvu i onda se realizuje to na taj način što oni odlaze u druge škole i u saglasju, dakle, sa nastavnicima, roditeljima i naravno učenicima, rade sa njima i čini mi se da to već par godina postoji kod nas, a čini mi se da to daje dobre rezultate jer su zadovoljni i predstavnici škola i roditelja, i ta potreba, što je ono još bitnije, dakle sve veća, dakle trebalo bi da postoje više logopeda koji bi radili sa decom na našem području, zato što je ta logopedska potreba sve veća, tako da je to veoma važno za način obrazovanja u školi.
0: Povodom Dečije nedelje, Centar za kulturu u saradnji sa osnovnim školama organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini. Utorak u 11 sati u osnovnoj školi u Vukaračiću Stojniku biće izvedena istorijska monodrama Iskra, u kojoj će glumica Maja Zoro ispričati priču majke Nikole Tesle prilagođene dečijem uzrastu. Nakon toga, ova monodrama u 13 sati biće izvedena u osnovnoj školi Miloš Obrenović. U sredu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi u 11 sati je predstava Ahta Crvenkapa, a nakon toga u 13 sati u osnovnoj školi Sveti Savo u Bukoviku biće izvedena predstava Škola za klovnove. Ulaz za sve događaje je besplatan. Centar za kulturu najavljuje bogat pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve komedije. Prva je na programu u utorak u 20 sati u Dvorani Park, u pitanju predstava Crnogorac u krevetu, a nakon toga 13. oktobra i predstava Kriza u braku. Posle kraće pauze zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Arkus lige vratili su se na teren. Bekamen Bukovička banja sutra u 18 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadije ugostiće ekipu Partizana u borbi za prve bodove u sezoni. Rukometaši Šamota 65 poraženi su sinoć u dramatičnoj završnici susreta sa Dubočicom u Leskovcu, koja je napravila preokret u poslednjim sekundama utakmice. Iako je do 50. minuta i prvog izjednačenja domaćina 23-23, sastav Šamota 65 ostavlja utisak ekipe koja će neprijatno iznenaditi domaćina i odneti bar bod za Aranđelovac. Pobjeda je pripala srećnijem sastavu Leskovčana. Na 32 sekunde do kraja i kod nerešenog rezultata 26-26, Šamot nije iskoristio priliku, a na drugoj strani 5 sekundi pre kraja dosuđen je sedmerac za Dubočicu, koji je sinoć nepogrešiv izvođač kaznenih udaraca Nemanja Dimitrijević pretvorio u preokret i dva nova boda za domaću ekipu. Naredno peto kolo Arkus lige Šamoteri igraju pred domaćom publikom u subotu 10. oktobra u 19 sati sa ekipom Metaloplastike. Fudbaleri Šumadije juče su na gradskom stadionu Aranđelovac ubedljivo savladali ekipu Šumadinca iz Stojnika sa 4:1 u utakmici 7. kola Šumadijske okružne lige. U okviru istog kola Karađorđe u Topoli pobedio OFK Aranđelovac sa 6:0. U 15.30 počele su ostale utakmice, prvi srpski ustanak gostuje Grizliju, Banja dočekuje ŽSK, a Partizan 1945 igra u gostima sa Marijanom. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, tokom jutra temperatura oko 9, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni Celsijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Dragan Nikolić, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik radiotelevizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
4: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070179959. 060717995959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
8: Oduzete carinska roba Pavlović.
9: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
10: Sve od igle do lokomotive.
8: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Još me boli kad te sretne.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063 767 2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: za ruke druge da te grle.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Torti, kolači,
2: slatko srce,
4: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
4: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
4: čarolija slatkog kukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
4: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
4: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čekam.